0: FM Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska. Muska.
3: Muska.
0: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Muska.

0: Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Ljubljana. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži...
2: Union Radler.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je naokoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo $100 za sod. A vlada je napovedala, da bodo naslednja dva meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako naj bi se dvig cen neutraliziral oziroma bodo goriva celo nekoliko cenejša. Liter dizla in kurilnega olja bi se lahko pocenila za 1 do 2 centa, liter bencina pa še nekoliko bolj. Medtem v Romuniji vse bolj zaskrbljeno gledajo v nebo. Vojna v Ukrajini vse pogosteje pljuskne tudi čez meje, sploh po zraku. Romunska vojska je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, zadnjega nad Črnim morjem. Romunska vlada trdi, da je šlo ponovno za ruski dron tipa Shahed. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da Rusija še naprej krši zračni prostor države, ki je tudi zračni prostor Evropske unije in NATO.
5: Vreme.
6: Dobro jutro. Če pogledava vreme v začetku tedna, dopoldne jasno in sončno, čez dan lahko opaziva kakšen oblak, ki pa bo v notranjosti Slovenije spustil tudi kakšno kapljico dežja. Bo pa vroče, temperature bodo danes dosegle 32.
5: Promet.
6: Prvi jutranji zastoji danes že na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrova, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno pot.
3: Best FM.
5: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
7: Dobro jutro.
6: Kaj češ lepšega, kaj pa biti buden ob tej uri že v ponedeljek, ne? 6:02, dobro jutro. Če si z mano, verjetno nisi na dopustu, ampak nisi sam, ne? Jaz ti pa Sinan Gurova ponedeljkovo jutro. Še en deloven teden je pred nama, pa ta bo spet polna ene vročine. Pred nama je nov vročinski val, da bomo malo pripravljeni. Jaz pa vsem želim eno res dobro jutro.

0: najuspješnijim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Renja, a vi slušate
2: Intercontinental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Renja.

0: 12 minut še 6, zjutraj dobro jutro, tole je bi Aurelija, jaz pa vam zate frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Zaenkrat kar mirno jutro na naših cestah, edini zastoj trenutno samo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, drugih večjih težav pa v tem trenutku ni. Če bi karkoli dodali, 051-806-806 ali preko SMS-a klica ali pa preko Vibra. Jaz se sem želim srečno pot v družbi Besmuske, Jenna Lončarević je tole, cvete beli.

Tole pa je gospod, ki se zvečer ne stiska s plišastim kuškom, niti pravim kuškom, ampak robotom, njegovim psom robotom. In res pa zanima, kakšen protokol je, da skrbiš oziroma sploh dobiš psa robota. Devita na besu, dobro jutro, s nama sem Nadja in nekdo si je v naših SMS-ih zaželel nekaj od njiju.

0: Džala, brat, bubo, kureli, tale je sicer trio s Cobijem, ona je mičken starejša, ampak nisva jo že dolgo slišala, pa zakaj ne. Dobro jutro, želim vsem, ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Čist pri.

0: sunt Darko Lazić.
1: Osman Hacić.
2: Sa Best Muzika.

0: gözlerine.
1: Vreme.
2: Ponedeljkovo dopoldne je precej jasno, sončno, popoldne se bo pojavila kakšna plohica, predvsem v notranjosti Slovenije. Bova pa cel teden spet švicala, dvigujejo se temperature, te bodo danes dosegle 32.
1: Promet.
2: Jutranji zastoj je že na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo in pa sporočil s tem eno radarsko kontrolo. Bel Clio je parkiran v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja, previdno ta meri v obe smeri. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
3: Best FM,
4: best poletje,
3: lepo da si z nami,
4: začenja se
3: best jutro.
5: Za dobro jutro.
6: Jutro je.
5: Dobro jutro.
2: Ko rano rani, rano dan. Dobro jutro, minutke čez pol sedmo zjutraj, ponedeljek 27. julij. Kar dolg mesec, če mene vprašate, mi da pa tole jutro malo skrajšava z non-stop ves musko. Nedeljko bajč baja za vse moje zgodne jutranje prijatelje.

19 minutk zmanjka do 7 zjutraj, eni že v pogonu, drugim zvoni budilka, tretji pa uživajo nekje na morju. Drugače, budilka je ena res slaba stvar v našem življenju, ne samo zato, ker ti da vedeti, da moraš v akcijo, ne. Znanstvenik je pravil, da je slaba zato, ker nenavaden zvok povzroči stres, prekine globok spanec in zmoti delovanje telesne ure, ne. Vem pa, da če bi jaz hotela ostati brez budilke,

0: in simpatičen začetek delovnega tedna.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: To je tvoja. Marodna muzika.

0: Darko Lazić,
1: Osman Hacić.
2: Sa Best Muska.
3: Best FM. Na nobenem radiju ni tako dober, kot na Best FM.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Naš kolesarski as Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji. 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil ves tur prevladujoča sila v karavani in najhitrejši postal že v peti etapi. Osvojil jih je pet, finalno v Parizu pa mu je le dobrih 300 metrov pred ciljem vzel nizozemec Van der Poel. Za Tadejem Pogačarjem je 7 turov, vsakič je bil na stopničkah, petkrat je zmagal. To je od leta 1903 uspelo le še 4 kolesarjem. 500 km jugozahodno pa še kar poteka bitka z ognjenimi zublji. Največji gozdni požar v Franciji že en teden divja le 30 km izven mesta Bordeaux, kjer je zgorelo že 42 tisoč hektarjev zemlje. Izmučenim gasilcem pomaga tudi 1500 vojakov, a se ogenj vztrajno širi. Oblasti so iz okoliških krajev evakuirali že 220 tisoč ljudi, če bo potrebno pa načrtujejo tudi popolno evakuacijo Bordeauxa z 270 tisoč prebivalcev.
3: Vreme.
4: Dopoldne bo jasno in sončno, popoldne bo predvsem v notranjosti Slovenije padla kakšna kapljica dežja, bo pa vroče in soparno s temperaturami do 32.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Jutranji zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej od Lukovice do Zadobrove, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa od Vrhnike naprej, pa na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Imava še 2 radarski kontroli. Bel Clio je parkiran v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja, previdno ta meri v obe smeri, radar pa tudi na obvozni cesti, bivši nemški in meri proti Črnučam. Srečno pot!
1: Best FM, best poletje,
7: lepo da si z nami,
1: začenja se
7: best jutro.
8: Dobro jutro.
9: Jutro je, jutro je.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
4: Zanimivo mi je, kako je ponedeljek res nepriljubljen dan, pa sva imela zdaj 2 dni, da se mal sestavva. Kakšen dan več ne bi škodil, ampak če nisva na dopustu, je tole kar deloven dan. Dobro jutro želimo sem, 1 kavica, 2, 3, pa gas. Zadnji teden julija je že, še en mesec pa šola, tako da uživajva, pa izkoristva še tola polovičko poletja, kar je ostalo.

0: Nedokraden 19:07, dobro jutro. Poglejmo, kje v tem trenutku zgubite kakšno minutko na cestah.
1: Promet.
0: Jutrni zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Stojite tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa od Vrhnike naprej, pa na koncu Gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Imamo še dve radarski kontroli. Bel Clio je parkiran v Mariboru na Tržanški nasproti Rutarja, previdno tam meri v obe smeri, radar pa tudi na obvozni cesti bivši nemški in meri proti Črnučam. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, sporočite. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: FM. La vesta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: let.
1: Vreme.
2: Začetek tedna bo sončen, če živite v Ljubljani in okolici, ste lahko popoldne mal mokri, neki mal dežja so napovedali, drugače bo povroče, temperature bodo dosegle 32.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Jutranji zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Mariboru. Stojite pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Drugih težav v tem trenutku ni, srečno pot.
4: Best FM, best poletje.

0: Nič. Dobro jutro.
1: Ponedeljek, 27. julij, minutko malo čez pol 8 zjutraj. Počas morava najti ten komad, ki bi se jutro boril v glasbenem best fightu. Malo razmislite, kakšno besedo o tem vržemo še v nadaljevanju, tako da imate malo časa za razmislek. Mi da po jutro začneva z eno tako jutranjo himno, če lahko tako rečem, še posebej, če ste ljudje, ki radi vno budilko zjutri predstavljate, pa predstavljate, pa s tem malo riskirate, da boste vse en pravočasni v službi. Dobro jutro. Res.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a ja komo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: Križna, križna,
1: parcijska. In več muzike za poletne užitke.
5: To je
6: Best FM.
1: Ah, Best FM, best poletje.

0: Nataša Bekvalnac in Rasta iz Daleka, 18 danes med dobro jutro, z vami sem Nadja. Vsak dan nas zasujete z SMS-i o glasbenih željah. Tukaj pa je ena priložnost, da se ti predstaviš svojim najljubšim komadom. Vsak teden se med sabo borita dva poslušalca, zbereš komad, pa preveriš, a je res tok jak, da zanj glasuje cela Slovenija. Pa tudi te izven. Torej, 051-806-806, ali SMS, ali klic, ali Viber, zdaj smo dostopni tudi tam, pa mi sam napiš, kdo si in s katerim komadom si ti upaš v glasben fight. Ti in tvoj najljubši komad, lahko je to, kjerkoli si želiš, kakšen frišen, kakšen star, kakšen umes, lej, karkoli ti srce pa želi, 051-806-806, pa da vidimo, kdo se jutri bori v Best Fightu.
1: Best Fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
6: Pizza da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Obrata mala, vista pa sele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Best FM, novice.
8: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl, kot so že prej napovedali, zaradi imenovanja Fajonove za predstavnico EU-ja za Sahel brez pristojnosti. Pri tem se opirajo na pravno mnenje zakonodajne službe vlade. Očitajo ima, da o kandidaturi nista obvestili ne vlade, ne pristojnega odbora. Fajon je odzivu zatrdila, da ne obstaja nobena pravna zahteva, da vlada odobri napotitev slovenskega državljana v mednarodne organizacije. Še na primorsko avtocesto, kjer se je v zagati znašel voznik, ki je vozil na hlapih. V soboto ob 3 zjutraj mu je goriva tudi zmanjkalo in obtičal je na odstavnem pasu med Razdrtim in počivališčem Studenec. Na pomoč je poklical Dars, a na kraj je prispela patrulja. Policisti so ugotovili, da na hlapih ni bil le motor, temveč tudi voznik, ki je napihal za promil alkohola. Nadalje so ugotovili, da ni imel niti izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom.
9: Vreme.
10: Simpatično, sončno jutro, dobro jutro. Tudi preostanek dneva bo tak, pozno popoldne po notranjosti Slovenije ni izključena kakšna manjša ploha.
9: Promet.
10: Jutranji zastoji v tem trenutku še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, ter naprej med Lukovico in Zadobrovom. Stojite tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno pot!
11: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si

Dobro jutro, ponedeljek, dobro jutro, nov teden. Simpatično, sončno vstopamo tole jutro. Kar vroče bo ta teden. Se mi zdi, da prejšnja leta ni bilo poletje tako intenzivno z vročino. Mi smo pa šele na dobri polovički in je tukaj že tretji vročinski val. Ja, temperature bodo ta teden šle čez 36, tako da bova spet večino časa preživela med zidovi in pod klimo. 2 minutki čez osmo, čuvite se sonca, čuvite se klime, pa prijeten začetek tedna, dragi moji.

0: Vruća Barbara Bobak, Impanina, Gospođetina, 13 za 8 zjutraj, dobro jutro na ceste.
1: Promet.
0: Še vedno ostaje nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Stojite pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Drugih večjih težav v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 5-1-806-806. Mi pa nadaljujemo z musko. Bojan Tomovič je tole in pa Motorola.

0: Veste, kaj bi Heni rekel za Mahrino? Da je ona njegova omiljena bivša. To nikad ne mane, ako si omiljena bivša i aktualne sve. Tole komadka se je prejšnji teden boril v torkovem Best Fightu. Še vedno zbiramo predloge za jutrišnji Best Fight. Samo javt morate svoj najljubši komad na 051-806-806. To je to. Radio na glas, pa ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Simpatično sončno bo danes, pa tudi vroče, temperature bodo dosegle visokih 32.
0: Promet.
1: Previdno na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Lepo je dan začeti s sončnimi žarki, dobro jutro, minutko štejemo čez pol deveto. Verjamem, da bi zdaj vsi raj bili nekje na plaži, ne kakor v službi in da imamo vsi malo deficita v količini dopusta čez poletje. Ampak brez dela ni jela, je pa bez matičem. Dobro jutro.
6: Svakom.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Celo poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.
4: Brez prekinitve.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: To je tvoja Best Martimuska.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
1: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Natanko leto dni po raciji na slovenski tabor na avstrijskem Koroškem ima avstrijska policija nova navodila. Avstrijsko sodišče je odločilo, da je bila racija na protifašistični tabor na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna, ne pa tudi usmerjena proti slovenski skupnosti. Kljub temu mora biti policija zdaj v stalnem stiku s kustosi spominskih obeležij, da prepreči nesporazume. Vsako posredovanje pa mora še predtem temeljito pravno utemeljiti in dokumentirati. Kitajski spletni trgovci pa že čutijo posledice ukinitve carinskih izjem za pakete manjše vrednosti. Ukrep so letos uvedle tako Evropska unija kot ZDA in rezultati so zgovorni. Trgovec Shein je imel še lani skoraj 400 milijonov dolarjev čistega dobička, prvo četrtletje letos pa končal z 99 milijoni čiste izgube. Težave rešujejo skladišči v ciljnih državah, a manjšega povpraševanja skupaj z vse večjimi stroški transporta in skladiščenja še niso dohiteli.
8: Vreme.
9: Teden začenjeva sončno, danes bo klima na ena najboljša bralca, kjer bodo temperature spet šle kar čez 30-ko.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
8: Promet.
9: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru ter pri Brezovici proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu, vseeno pa previdno. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Imamo še en radar. Ta je na relaciji Kranj Škofja Loka v kraju Zgornje Bitne pri gasilskem domu previdno, ker meri v obe smeri. Srečno pot!
6: FM. Best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
11: Best jutro.
12: Dobro jutro.
13: Jutro je, jutro je.
6: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
9: In sva že v zadnji uri današnjega Best jutra. Dobro jutro, unim malo bolj poznim, pa dober dan tem, ki ste že par ur po konc. Ena fajnovica, nek je govor o tem, da se bosta bencin in dizel pocenila, počakva, ne bova prehiter proslavljala, bova pojačala radio, ker je poletje, sonček in pa trile na bestu.

Krišna, Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

Miligram, včasih zelo velik, kar se tiče glasbene kariere, danes pa si ustanovitelja Miligrama, Aleksandra Miliča Milija, mnogi želijo za producenta. 19.9. Dobar dan, z vami sem Nadja in nadaljujeva z uspešnico, ki je Viki Milković dvigala na sam vrh glasbene scene.

0: 21 let je že od tega komada, pa še danes ena njenih največjih, ki je kar obeležila njeno kariero Viki Milković na Bestu. Ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: več muzike za poletne užitke.
1: To je
0: Best FM.
2: Ah, Best FM, best poletje.

0: vreme.
1: Sončno bo danes, če živiva kje v notranjosti Slovenije, bodte mal pozorni, neke padavine so za popovdne napovedali, ne bo pa vroče, temperature bodo šle konkretno čez 30.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico. Vozila so na ustavnem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, ter naprej med Domžalami in Zadobrovom, pa na primorki proti Kopru pred Postojno, pa na koncu gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je pri silosu pri straži pri Novem mestu smer Soteska, radar tudi na relaciji Kranj-Škofja-Loka v kraju Zgornje Bitne pri gasilskem domu, previdno tam meri v obe smeri. Policijska kontrola pa vas čaka na izvozu iz avtoceste smer Ljubljana-Koper na Uncu. Srečno pot!
2: Best FM,
3: best poletje,
2: lepo da si z nami,
3: začenja se
2: best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je!
4: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol deseto, kavica je že za nama, kar pomeni, da si tudi jaz lahko dam malo duška. Tako, nočem vas že na vse zgodi zjutri šokirati, ampak zdaj pa že lahko. Dobar dan na bestu.

0: Poletna verzija komada, ko da ne postojim, tak simpatičen vibe, Željko Joksimović, 19 do 10. Dragi moji, jaz vas prepuščam eden kup bez muske, vsem želim en fajn, na easy začetek tedna in pa se slišmo spet jutar med 6 in 10 na bestu. Srečno!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si
4: Narodna muzika.
5: Ga malo spijamo brez

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Obrata mala, bi stava sebe.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Best FM, novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Več ministrstev se te dni spogleduje s selitvijo iz Ljubljane. Resor lokalne samouprave je že romal v Maribor, sledi selitev izobraževanja v Novo mesto. Podobno razmišljajo tudi drugi ministri in direktorati, a strokovnjaki pozivajo k preudarnosti. Omenjajo visok enkratni strošek in potencialno izgubo zaposlenih, sindikati pa tudi na zakon, ki ne dopušča premestitev delavca za več kot 70 km brez privolitve. Predlagajo, da minister na mesto selitve vzpostavijo regionalne centre. Jutri nas čakajo nove cene goriv na bencinskih črpalkah. Pričakovati je bilo novo občutno podražitev zaradi novih spopadov med ZDA in Iranom, a je vlada posegla v dajatve. Za naslednja dva meseca bodo goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako se bodo kljub podražitvi celo nekoliko pocenila. Liter bencina za cent ali dva, liter dizla še za nekoliko več.
7: Vreme.
8: Tukaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
8: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Brezovici proti Kopru, tam so sicer vozila že na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Primorski. Pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter še med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa na gorenski avtocesti pred karavankami proti Avstriji, trenutno v dolžini 2 km. Tam vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Srečno pot!
10: Best poletje!
11: V družbi Best muzike na Best FM.
12: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Vudu. Vreme.
1: Tukaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Brezovici proti Kopru, tam so sicer vozila že na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosec proti Primorski. Pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter še med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti cesti pred Karavankami proti Avstriji, trenutno v dolžini 2 km. Tam vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Srečno pot!
3: Jože Požen, mi smo pripravljen!
4: Celo poletje!
5: One meni kaže bajla, letimo na Tajland, noč v Bangkok, najprej v danju smo pod Balmama.
4: Od 10.

0: Ljubljana. Balkan Wave Zrče Closing od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Nagrade niso naš cilj.
1: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture, Pelješki most po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril kitajski graditelj.
0: Vreme.
2: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
0: Promet.
2: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, na Ljubljanski zahodnji obvoznici pa od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zastoj je tudi na koncu Gorenjske avtoceste proti Avstriji pred Karavankami in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Trlesce, Bled v obe smeri. Srečno pot!
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: poletje, best poletje.
1: Od desetih do dveh.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Sama best muzika. Party muzika, hrišna muzika in narodna muzika.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Tako mi je stalo da te čuvam.
1: Vreme. Tukaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
2: Promet.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zastoj je tudi na koncu Gorenjske avtoceste proti Avstriji pred Karavankami in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Trlesce, Bled v obe smeri. Srečno pot!

topite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: vratite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Fest poletje.
0: Čas za več tvoje best muzike.
2: Brez presenja.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: To je tvoja best party muska.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
1: Kokos Agency.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je zavrglo eno od ustavnih pritožb na zadnje parlamentarne volitve. Tožba Roka Lampeta z 8 podpisniki je očitala izgubo zaupanja v volitve, ker naj bi država dopustila domnevno vplivanje iz tujine. Tožbo je sodišče zavrglo iz formalnih razlogov, saj se je Lampe konkretno pritožil na podelitev poslanskih mandatov, a sam ni bil kandidat. Je pa sodišče začelo oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah, o mandatu, tih poslancev in o sebi. Pa še o izjemnem uspehu mariborskih študentov Višje strokovne šole Akademija. Na prestižni univerzi v Oxfordu so med 48 ekipami iz 19 držav osvojili prvo mesto v kategoriji raziskav o vključenosti premalo zastopanih skupin. Prepričali so z raziskavo o ranljivosti tujih delavcev v slovenskem gradbeništvu. Njihov akademski uspeh potrjuje, da lahko tudi slovenske višje in visoke šole konkurirajo najboljšim svetovnim univerzam.
2: Vreme.
3: Tukaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Promet.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Tam je zamuda več kot pol ure in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez ter na južni obvoznici od Barja proti Primorski. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod in še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
2: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
6: Celo poletje, brez prestanka.
7: Ma boljška šprica.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na best.

0: Vreme. Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, zastoj tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez ter na južni obvoznici od Barja proti Primorski. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod in še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Kako pa to paše?
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
3: Sama best muzika.
5: Brez pauze.
2: Mana X.
6: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Hitovce euforije. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovenija je privlačna za tuje delavce, a le za tiste, ki iščejo nižje kvalificirana delovna mesta. Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za gradbeništvo in čiščenje. Na drugi strani privabimo le dobrih 5% visoko izobraženega kadra. Tudi ko pridejo k nam, pa se po večini zaposlijo na mestih z nižjo zahtevano izobrazbo. In da ne boste rekli, da vas nihče ni vprašal, do septembra lahko glasujete za novo podobo evra. Evropska centralna banka je izbrala 10 finalnih dizajnov naših naslednjih bankovcev, ki temeljijo na dveh temah. Evropske ptice in reke ali evropska kultura z znamenitimi Evropejci. Na petih različnih dizajnih tako znanost predstavlja Marie Curie, muzeje in razstave pa Leonardo da Vinci. Druga opcija so vodomci, štorklje in čebelari na eni ter evropske institucije na drugi strani. Za favorita glasujete na spletni strani ECB-ja.
3: Vreme.
4: Tukaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, ter naprej še med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj od Kosez, na južni obvoznici pa od centra oba proti Primorski. In še na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kran zahod in vzhod. In še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na Dolenski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalija. Srečno pot!
3: Oh, best

0: sezona Best muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: okuske, za poletne užitke. Sama best muska.
1: Celo poletje, brez prestanka.
2: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Vreme.
1: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, ter naprej še med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj od Kosez, na južni obvoznici pa od centra oba proti Primorski. In še na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. In še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na Dolenski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalija. Srečno pot!
3: Best poletje!
4: Na družbi Best muske na Best FM.
5: Ja sem Lep Brena, vi slušate Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Jože Požen, mi smo pripravljen!
5: Celo poletje!
6: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Noću Bangkok, taj, taj, danju smo pod palmama.
5: Od 10 do 2.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. augusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Vendar tam trenutno potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem pojasnil, da slovenski helikopteri prevažajo precej manj vode, zato pri tako velikih požarih ne bi bili dovolj učinkoviti. Če bi državi potrebovali pomoč pri oskrbi evakuiranih prebivalcev, pa bi Slovenija lahko ponudila začasne namestitve za do 250 ljudi. Kot da smo v vojni, tako pa razmere na jugozahodu Francije opisujejo prebivalci območij, kjer ogenj golta vse pred seboj. Eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni je od Bordoja oddaljen le še približno 15 kilometrov. Zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. Evakuirali so več kot 220 tisoč ljudi, številni noči preživljajo v športnih dvoranah in začasnih nastanitvenih centrih.
5: Vreme.
7: Popoldne bo sončno, tu potem se bo pojavil kakšen oblak, najvišje dnevne temperature pa vse do 32 stopinj. Spet je nazaj vroče.
5: Promet.
7: Zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa med priključkoma Žalec, Arja Vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrova. Potem stojite tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorski. In pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola ter Lesce, Bled v obe smeri. Če pa ste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pokličite, napišite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Best FM, Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM.
9: S tabo je
11: Maja Tasič.
12: Best FM.
7: Dober dan, dober dan. Dve minutki imamo čez drugo. Tole je vaše Best popovdne in mene zdaj zanima, kje se nahajate v tem trenutku? Koliko nas je takih, ki dela, koliko vas je takih, ki poslušate Besta nekje z dopusta z enim koktejlom v roki in koliko vas je trenutno v avtih? Vse me zanima, napišite mi na 051 806 806, mi pa gremo na prve tri. Prva z nami, Milica Todor.

Aleksič, samo bivša na Best FM-u. Eno lepo popoldne vam želim, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 13-ih imamo čez drugo. In vsak od nas bi si seveda želel nek recept, kako do plaže hiter dol do tekile. To je na nek misteriozen način ratal tudi Seki Aleksič v zelo kratkem času. In ko so jo vprašali, kako je to uspel, je rekla, da takrat, ko je enkrat počla zadrga na hlačah, je vedla, da je dovolj. In se je vzela v roke s prehrano, treningi in to bi bilo to. Ampak, da vse tudi hiter vrne, glede na to, da je velika gurmanka. Tako da, nezgana sveta nam ni lih dala, ampak če smo iskreni, je glavna stvar dopusta kulinarika. In kaj dobrega bomo šli pojesti, tako da jaz mislim, da se bomo za kile sekirali šele tam nekje septembra, mogoče oktobra. Ampak pol itak že zima, tako da takrat je šele sploh vse. Gremo mi dalje z musko, Sandra Afrika, Kosti in devojka tvojk druga v naši družbi. Kako ste? Nič pete na 806, 806, kje se nahajate?

0: Ko sam rečeče, moja si. Dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Še 9 minut, ko nam zmanjka do pol tretje in jaz upam, da je danes v moji družbi velik srečnih žensk, tudi če je ponedeljek. Seveda pa ne smem pozabiti tudi na naše srečne moške, tako da jaz upam, da smo danes vsi čim bolj srečni, tudi če je ponedeljek, moramo si narediti tak pozitiven vibe, moramo si dati nek plan, ker ga se bomo po službi veselili, naprimer, evo, jaz grem danes večer na eno pijačko in se je izredno veselim, tako da tudi vi naredite kakšen plan, mogoče kakšno kino, mogoče sprehod, mogoče se spontano odločite iti na morje, samo kupati pa nazaj. Karkol, kar vas bo razveselil. Lepa Brena in srečna žena pa čez nekaj trenutkov v naših.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ana Nikolič in Labilna na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Popoldne bo sončno, mogoče se zna pojaviti kakšen oblak, ampak nobenih neviht ali pa česa hujšega. Najvišje temperature danes popoldne vse do 32 stopinj.
1: Promet.
0: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam, med Vičem in Kozarjami zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec-Arje vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Potem stojite na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorski ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Evo, pa je ratal. Če pa ste še kar kol novega, kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa nov zastoj, nam to javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM.
3: S tamo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Hej, hoj, tole je Best popovdne in že, ko smo prej govorili o hrani in o tem, kako se poleti ne rabimo nič paziti, kaj pa naprimer nogometaši? Oni imajo zelo striktno dieto, katere se ponavadi morajo držati in zdaj naprimer od nogometaša Halanda je najljubša jed kebab pizza oziroma navaden kebab. In on je rekel, da ko pomisli na to, da bi ga jedel, se lepo sprehod do hladilnika in vzame neki drugega ven za jest in ga ta želja mora miniti. Tako da še dobro, da nismo nogometaši, ker ka nam zapaše sirnica ob 11. zvečer. Ma kdo nas bo ustavil? Željko Simović, Hari Džinović, šta će meni više od toga že u naši družbi?

Mija Borisalević, pričaju po gradu na Best FM-u. 18 minuta nam zmanjka do tretje. Dobar dan, Maja Tasić sam u vašoj družbi. Ja zupam da vam te ure, minute in sekunde u službi ali pa na cesti zelo hitro minevajo. Če pa ste na dopustu, pa upam, da so u usporenem snimku. Zdaj pa takole, dobila sem pozdravčke iz Izole. Evo, pošiljam jih nazaj, jaz predvidevam, da ste oziroma si na morju. In pa še ene pozdravčke sem dobila, pozdravljeni trenutno vas poslušamo v Sanskem mostu. Pozdrav v Slovenijo in dejte en dober komad za nas. Lep pozdrav, Adis. Adis, evo, tudi jaz ti pošiljam nazaj pozdrave. V našo družbo že prihaja.

0: Ti čim plavati, ciganko, kje pa se ostali nahajate? A ste v službi, a ste na dopustu? Vse mi napište na 051 806 806. Mina Kitić pa zelo kmalo že v naših ušesih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: 95. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
1: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obisk bencinske črpalke bo od jutri nekoliko prijaznejši do denarnice. Regulirane cene goriv se bodo namreč opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,6 centa in bo stal 1,60 evra. Liter dizla pa bo po pocenitvi za 2,7 centa stal 1,83 evra. Za 2,8 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta, sledijo pa petkovi odločitvi vlade, da za 2 meseca zamrzne prispevek za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za goriva. Nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je uradno končal svojo bogato sodniško kariero. 46-letni Mariborčan se poslavlja kmalu potem, ko je sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino ter postal prvi Slovenec v vlogi glavnega sodnika na finalni tekmi nogometnega mundiala.
4: Vreme.
6: Vsega na sončno popoldne s temperaturami vse do 32 stopinj, tako da, če še nimate sončnih očal za to poletje, bo treba definitivno nekaj zrihtati, pa kakšen ventilator.
7: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
4: Promet.
6: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter in pa med Domžalami in za Dobrovo. Potem stojite tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, ter med Uncami in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Potem stojite na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski ter na Ljubljanski južnji obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorski. In pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola ter Lesce, Bled v obe smeri. To bi bilo za enkrat to, če pa opaste kakšen radar, kakšno kontrolo ali pa kakšen nov zastoj, pa nam javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM. Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
8: Najboljša poletna zabava na Best FM.
4: S tabo je
9: Maja Tasič.
10: Best FM.
6: Dober dan, dober dan. Ura je 3:03 in zadnje čase lahko na socialnih omrežjih od naših prijateljev, pevcev, gledamo samo to, kam letijo in na kateri lepi plaži se bodo danes skopali. Zdaj pa mene nekaj zanima, kako se drugačke vi z letenjem? A vas je kaj strah? Ali vam je tako čist vse en? Ali zaupate v sodi? Ne vem, jaz moram reči, da sem tam nekje na sredini, med tem, da me je strah in med tem, da me ni strah. Kaj pa vi? Napišite mi na 051 806 806, mi pa gremo sprva v tej uri, Nikolija Devito in Nenormalen lik. Uživajte.

0: Vsako polomenta ešto nisam sunce. Hej hoj, Matasič, sem vaša družba med službo. 12 jih imamo čez tretjo. In da vas tako malo zamotam, da vam čas hitreji mine, vam včasih povem kakšen fun fact, kukor naprimer tale. V vsakem danem trenutku v dnevu nad nami leti 12.000 do 20.000 letal. Torej vsak ima svojo destinacijo, nad nami leti tisoče in tisoče ljudi. Ne vem, meni je to tako kar noro pomisliti. Tako da mene zanima, kam v tem trenutku leti Dragana Mirković, kjer kontinent bo obiskala?
1: Čo tebe so, čo tebe so?
2: Solo a ti
3: i manjana.

0: Saša Matić, poklonite mi nju za rođendan. Dobar dan, Matasić sam u vašoj družbi, 20. mamo čestritio i njesupam da imate en res fajn ponedeljak. Ja, Dara Bubomara, pa je na zadnjem špilu pokazala svojega lepotca. Moram reći, to presenetla me, res je lep, tak visok, tak rjav, take lepe poteze ima. Tako da zdaj vemo, kaj ona počne vsako noč od 4 do 7. Od 4 do 7 prihaja tudi na Best FM s gospodično Darico Bubamarico. Če pa ste nekje v zastoju, kjer stojite, pa mi tudi lahko napišete, kjer komad damo danes za obgužbo. Napišite na 051 806 806, po glasih pa v naši družbi že Dara Buba.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Tole je frišno.
5: Res frišno.
6: Čist frišno.
7: Frišna musla.
1: Na

0: Nedeljko by Džbaja in Ogledalo, sreče na Best FM-u, poglejmo, kakšno je vreme.
1: Vreme.
0: Ja, zdaj, če pogledamo čez okno, vidimo, da je zelo lepo sončno in pa, če smo zunaj, vemo, da je vroče. V Ljubljani imamo trenutno 31 stopinj, prav tako tudi v Celju, v Mariboru jih je 29 in v Kopru 26.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Ljubljani med priključkoma Žale Carje Vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Potem stojite na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Duncem in Postojno ter na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski ter na Ljubljanski južnji obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Stojite še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Kontrol in radarjev trenutno ni, tako da dajmo enkrat zaploskat. Če pa paste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806.
2: FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Jo, koliko enih zastojev imamo. Jaz verjamem, da bi vsi zdaj rajši že bili doma ali pa na svoji končni destinaciji. In obstaja sam ena možnost, kako si lahko skrajšamo to cincanje, marincanje po cestah in to je seveda z najboljšo musko. Tako da evo, napište mi, kjer komad dan zavrtimo za ugužbo na 051 806 806. Jaz pa nam zdaj že zavrtim reljo, ki troši pare tako kot mi na bencinu pa na dizlu.

0: Breskvica na njenim rukama. Še 18 minut nam zmanjka do 4, zato je čas za tole.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Točno tako, čas je za vaš komad za gužvo in čas je, da pokličem nekoga. Prišlo je milijon SMS-ov, evo, jaz sem zbrala eno random številko, tako da dajmo probat tega gospodiča.
3: Ja, prosim.
0: Živjo, Kemal.
3: Zdravo.
0: Moja zbesta pri telefonu.
3: Ja, izvolj, prosim.
0: Ja, povej, kje stojiš v gužvi?
3: Mi se ne stojimo, to je bila samo glasbena želja. Mi se vozimo proti Velenju, je pa hvala Bogu tu vse po tekočem.
0: O, super, a ponovati je gužva, kaj se pelete proti Velenju, ali ne?
3: Niti ne, no, mislim, smo šli malo po 14 uri, takrat je pa že mimo, no, tako da.
0: A si delu danes?
3: Ja, smo ja? Delali, ja.
0: Je bil naporen ponedeljek?
3: Pa niti ne, no, ker smo včeraj tudi bil v službi, tako da.
0: A ja, tako da v bistvu spoh ni bil ta prav ponedeljek, ker je bila nedelja delovna.
3: Tako, res je.
0: Kaj si napisal, da dama en komad za vse, pa naprimer, kaj stojijo v gužvi? Kjer ga dava?
3: Ja ne vem, mogoče odadjo ta polumente, gužva je v gradu.
0: Gužva je v gradu, ja lahko dava, gužva je v gradu.
3: Evo, ta bi bil ta pravi zelo.
0: Tako da evo, bomo skrajšali čas ljudem na poti.
3: Ja, lep dan.

0: Draga, kem ali je izbral gužva, komad za gužva, za vse, ki trenutno stojite, prihaja Dado in gužva je v gradu čez nekaj trenutkov v naših ušesih, da se čim prej lahko pripeljete na vašo finalno destinacijo.
1: Tvoj komad za gužvo.
2: Vsako popovdne po šihtu. S tabo v gužvi.
3: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kum.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo že v prihodnih dneh čaka nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Pred novim vročinskim valom trepetajo v Franciji in Španiji, kjer se že več dni borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Prebivalci prizadetih območij razmere opisujejo z besedami, kot da smo v vojni. Ogenj se je Bordeauxu medtem približal na vsega 15 kilometrov, zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. V Franciji in Španiji je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi.
3: Vreme.
4: Popoldne bo sončno, zna pa malo sence narediti kakšen oblak tu pa tam. Temperature vse do 32 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru za priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. In pa imamo tudi kar nekaj zastojev. In sicer na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Stojite tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski in pa na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. Če opazite karkoli novega, kakšen zastoj, kakšen radar ali pa kakšno policijsko kontrolo, javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM,
5: best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM.
5: S tabo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
4: Hello, hello, ura je 4 in 3 minutke, za večino od vas odrešilna ura od službe in čas za it domov. Eni pa bomo morali še malo stisniti, ali to v službi, ali pa zato, ker stojimo skupine kje v zastoju. Pa se dajmo za začetek tele ure najprej malo glasbeno posladkot za vse tiste, ki pazijo na svojo linijo to poletje, tisti, ki pa ne, pa se lahko tudi fizično z nečim posladkamo skupaj.

Buba Corili in Topovska na Best FM-u, dober dan, Maja Tasič sem z vami na poti domov, 12 jih imamo čez četrto in zdaj, ponedeljek lahko rečemo, da smo že skor dal skos. Ker pa jutr torek, pa imamo mi spet dva komada v ringu za Best Fight in Team Maja še nima svojega zastopnika ali zastopnice. Tako da, napište mi, kjer komad bo ta teden fiks zmagu, če ga vržemo v ring z enim drugim komadom. Na nič 806-806 napišite na primer, evo, v Best Fightu hočem ta teden imeti Mitra Miriča in komad Špioni so među nama. Ajde, veselo nedelo!

Galaxy Chain Doctor. Hello, hello, tole je vaše best popoldne na Best FM-u. Matasič, vam krajšam čas na poti domov. Zdaj pa se mi bo pridružil še tale gospodič, od katerega ima že ne par mesecev, da nismo dobili nobenega novega komada. Tako da jaz upam, da mogoče poleti pride en tak poletni hit, ker leto so naši pevci in pevke res zelo pridni, če se vprašamo po temu.

0: Ja, ja, jaz mislim, da bi kar lahko dobil en poletni hit od Zdravka Čoliča in da se ga noben ne bi brano. Tako da, če ga kdo sreča v teh poletnih dnevih, naj mu reče, naj tako svrati malo do studija. Zašto ona pa prihaja takoj po oglasih v naše ošte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Yeah.

0: Rafka mora, nema bolje na Best FM-u, poglejmo, kakšno vreme nas danes še čaka do konca dneva.
1: Vreme.
0: Mal bo sončno, mal bo oblačno, temperature pa tam vse do 32 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi prometne nesreče. In pa imamo še zmeraj kar nekaj zastojev. Stojite na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski ter na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. To bi bilo za enkrat to, če pa paste kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim.
3: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello, eno minutko imamo čez pol peto in še zmeraj nimamo komada za Best Fight Ring. Ja, zdaj, od Nadje sem zvedla, da je njen komad za Best Fight od gospodične, oziroma gospe Stoje, Lila Lila. Tako da, evo, zdaj, ko vemo, kdo je nasprotnik, moramo najdeti eno zelo močno protiutež za Team Maja. Jaz bi mogoče zbrala še kakšnega od Stoje, naprimer, ne vem, nešto mi govori. Ne vem, ali pa potopičuva iz splav. Skratka, napište na 051 806 806, kjer komad damo proti Stoji in Lila Lila v Best Fight Ring jutri v torek. Zdaj pa gremo dalje z našo muziko, v naši družbi že Dino Merlin.

Vojašcica in muškarčina na Best FM-u, 17 minut nam še zmanjka do petih. Dobar dan, Maja Tasič, se družim skupaj z vami. Joj, kako je postalo vroče v našem studiju po temu komadu. In jaz mislim, da bo sam še bolj vroče postajal, zato ker so sami dobri komadi v nadaljevanju. A ja, pa tudi seveda vročinski val se spet začenja, tako da jaz mislim, da klime so obvezna oprema zopet ponovno. Zdaj pa ta prihaja.

0: Željko Samardžić, bezobrazno su zelene za vse zeleno oke, lepotice in lepotce v moji družbi. Če imate pa kakšno drugo barvo oči, pa ja, sigurno je napisana tudi pesem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
4: Vreme.
5: Popoldne bo sončno pa malo oblačno, temperature pa zelo visoke, vse do 32 stopinj.
4: Promet.
5: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, potem na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti primorski ter na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. Če opaste kar kol noga, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani, če ne pa vam želim samo še srečno in varno pot še naprej.
6: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Best FM, Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
7: najboljša poletna zabava na Best FM.
2: S tabo je
8: Maja Tasič. Best FM.
5: Hello, ura je 5:01, tisti, ki še delamo, verjamem, da smo pa že zdaj fajn, lačni in da se veselimo kosila oziroma večerja, ki prijemo domov, tako da sam še malo zdržimo, pa bo v našo družbo prva uri prihaja Neda Ukraden in do.

Elena Kitić na Best FM-u, 9 minut k nam še zmanjka do pol šeste. Prav hiter dan smineva tale dan. Moram reči, da res ni bil tak tečen ponedeljek. Vsaj tukaj na Bestu ne, pa verjamem, da marsikomu ne. Ampak če pa komu bil, pa jaz verjamem, da bo tale komad dvignil mood. Tako, gor v višave.

0: Aleksandra Prijović in zvok tišine na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme bo do konca tega ponedeljka.
1: Vreme.
0: Sončno in vroče, vse do 32 stopinj in to bi bilo to.
1: Promet.
0: Ja, imamo še kar nekaj prometa na cestah in sicer zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Prav tako stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski ter na cesti Škofija Koper med Bertoki in Koprom. Če opaste še karkoli svežga na cestah, nam to sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot naprej.
2: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
3: začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Ja, pa smo ga končno dobili. Imamo komad za Best Fight, seveda ga ne bom še odkrivala, jutri zveste, za kater komad gre. Je pa ena zelo močna in mičkan starejša pesem. Joj, ko mi čakam, da jutri zmagamo tale Best Fight. Zdaj pa gremo na naslednji komad, ki prihaja in to je ena lepa balada. Dejan Matić, Ako mi odeš ti. Uživajte.

0: Balkanska Shakira, aka Tea Tejrović na Best FM-u. Dobar dan, dobar dan. Matastić sam vaši družbi. Še točno 18 minute nam zmanjka do šestih in evo za konec telega našega bespopodneva. Dajmo še neki, da malo razmigamo naše telo, da se pripravimo, če gremo v fitness ali pa če gremo mogoče kot pravi pogorci v, ne vem, kakšno Šmarno goro ali pa kakšen vrh po službi, tako da dajmo tole.
1: Zvojši kukovima, zaigraj bokovima in nemoj, da se foliraš, ti to umeš, ti to znaš.
0: Željko Vasič, Cvija in Zaniši kukovima, pa tako ka pravijo v komadu, dajmo zamigat z našimi bokci tudi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Osedlajte svojo srečo. U Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
2: Sporoči nam na nič petena 806 806. Daj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
3: Woohoo, best!

0: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Živijo na tej strani Haris, z moje strani za summer playlisto Mile Kicić, Zemljotres,

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Balkan Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: To
5: tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muska.
5: Vsako popovdne
6: od 6 do 8
4: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina ustrajala na med 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Bližnica je bila kriva, da je švicarski pohodnik v Avstriji končal v bolnišnici. Par je med pohodom na območju kraja Sankt Gerold zašel z označene poti na pašnik s ponji in kozami. Ko sta skušala priti nazaj na planinsko pot, pa sta prestrašila enega od ponjev. Ta je pohodnika brcnil v prsni koš, moški pa je padel po strmem pobočju. Zaradi poškodb se ni mogel več premikati, zato je njegova partnerica poklicala pomoč. Reševalci so ga oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.
0: Vreme.
1: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno.
0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Best poletje!
3: A ti sploh veš, da je to
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača. The best muska.
4: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: je po tvoje. U svako popovdne od 6 do 8
1: na Best FM.
2: Svaku ljubav im ju

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Balkan Wave Zrče Closing od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s najvećimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Prihaja
4: frišna muska.
3: Best frišna muska. Ajde!

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija. Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Hey,

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: Muska. Muska. Muska. Best FM.
3: Na besta prihaja
4: Frišna muska.
5: Muska.
6: Moje ime je David Amaro.
7: David Amaro.
6: Perfekten komad za poletje.
8: Spoh te.

Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.